0: ordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald, og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret, og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom på potentiel ventetid, hvis du skal ud og købe ny elektronik.
4: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Der er lige nu brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er ild i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, men der er alligevel meldt om røglugt i Greve og Solrød og længere væk på Vestegnen i Ishøj og Ballerup. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene stemte, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med omtrent halvdelen af stemmerne talt op, er det stadig meget tæt. På ja-siden der har man to hovedargumenter, det fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det handler om økonomi, og det handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for, at for mange beslutningerne vil rykke til Bruxelles. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er et problem, fordi de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, er det havne, der hænger på regningen. Det siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Derfor vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både. Og et register, det er en rigtig god idé. Det mener Birte Madsen, som er løssejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Konflikten mellem USA og Canada har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Ontario-søen ligger på grænsen mellem de to lande, og den foreslåede navneændring kommer efter ugers konflikt mellem de to lande over nye toldsatser. Lørdag har premierministeren i provinsen Ontario, Doug Ford, så præsenteret et nyt skilt ved søen. Og på skiltet står der Ontario-søen nu og altid. Præsident Trump kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden vil kalde den Ontario-søen, lyder det fra den lokale premierminister. Skyet med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der risiko for torden. Senere bliver det overvejende tørt fra vest. Lokal mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Så... Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, at mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Sørgegudstjenesten begynder kl. 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: By, land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
4: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
1: Her først på dagen skyet med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: Skyet med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauke Jung. Tak for nu.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Da Venstre var i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i sidste valgperiode, var partiet på et tidspunkt i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et stort interview med DR.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
1: Og i foråret 2024 oplevede Venstre, at vælgeropbakningen til partiet var helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Året forinden havde Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann Jensen som venstreformand.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
1: I dag synes Troels Lund Poulsen dog, at Venstre står et meget bedre sted. I Island tælles der stadig stemmer efter lørdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og der er stort set dødt løb. Nej-siden fører med 50,1% af stemmerne, mens ja-siden står til 49,9%. Og Island begyndte optagelsesforhandlingerne i 2010 efter finanskrisen, men processen blev siden lagt på is. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på elektronik til at stryge i vejret, og nu er manglen så stor, at der er tomme hylder rundt omkring i butikkerne. Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, der er mangel på.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
5: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det dog op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når de norske kirkeklokker ringer i dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester i alle landets domkirker og i flere andre kirker rundt omkring i landet. Og i Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myhr, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
3: Ja, og man kan godt mærke, at det her det ikke er en hvilken som helst gudstjeneste. Det er altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet er begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og i det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sine tasker, man skal have tjekket sine rygsække, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager i Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
1: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harry Larmand, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet, så skal elløbehjulene væk fra veje og cykelstier.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Og siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er altså slet ikke forsvarlige at bruge i trafikken, mener Harry Larmand.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Og i Island er man stadig i gang med at tælle de sidste stemmer efter gårsdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og lige nu er der meget, der hælder mod et nej. Nej-siden står nemlig til at få flest stemmer. Lige nu er nej-andelen op på 51,8, mens ja-siden er nede på 48,2. Og så er der altså meget, der lige nu tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne med EU. Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, ja, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, Jesper Bøjsen.
5: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
1: Problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip, som sidder i flere slags teknologi. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chip, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fahd.
6: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Og manglen på hukommelseschip fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det bliver endnu en grå og våd dag. Især i Jylland kan byerne blive kraftige og med torden. I eftermiddag klarer det dog op vestfra. Omkring 20 grader og efterhånden jævn til frisk vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

distante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Meget tyder på, at Island ikke kommer til at genoptage forhandlingerne om at komme med i EU. Langt de fleste af stemmerne efter lørdagens folkeafstemning er nemlig nu talt op, og nej-siden fører med 52,5% af stemmerne, mens kun 47,5% har stemt ja. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Det hælder altså mod et nej fra islændingene, men er der stadig noget, der kan ændre sig?
2: Altså umiddelbart bliver det svært, for nej-siden har gradvist øget deres forspring her de seneste timer, og der mangler umiddelbart kun en enkelt valgkreds at blive talt op, så min vurdering er, at nej-siden i hvert fald godt kan finde champagnen frem, men lige vente med at åbne den til den sidste stemme er talt op.
1: Og lad os lige høre fra en af dem, der har stemt nej.
3: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more like we can...
1: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere, så kan vi se på det igen, siger altså her Daniel Bjarkason fra Reykjavik. Og Per Bang, det har jo været en forholdsvis tæt afstemning. Hvorfor er islændingene så splittet i det her spørgsmål om EU?
2: Jamen det er det, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for mange islændinge, fordi det rammer ned i hele den diskussion om selvstændighed og uafhængighed. Altså det er jo ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark, som de havde været forbundet med i mere end 500 år. Og der er en følelse, især blandt de ældre generationer af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, og de vil gerne bestemme selv, og ikke være underlagt politikere eller politikere, som kommer fra Bruxelles.
1: Og hvis det altså bliver til det her nej, som meget tyder på, hvordan vil det blive modtaget rundt omkring i Europa?
2: Jamen altså umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen. Det skal være slut med el, løbehjul og eldrevne skateboards for cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. El-løbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her el-løbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Men et forbud mod el-løbehjul er for voldsomt, mener Moderaternes transportordfører Frida Bruun.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at se på et forbud, for der trænger til at blive ryddet op på cykelstierne, siger hun.
6: Men vi ved også, at det ikke kun er el-løbehjulene er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med el-løbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Nordmændene samles i dag i kirkerne for at mindes afdøde kong Harald. I alle landets domkirker og i øvrigt også mange andre kirker bliver der nemlig holdt sørgegudstjenester. I Oslo Domkirke der står biskop Sunniva Gylver for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af kongens død.
7: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Vores reporter Daniel Myhr var her til morgen forbi domkirken, hvor politiet allerede havde sat afspærringer op.
8: I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester.
1: Der er udsigt til regn og byer. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Vi får temperaturer omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Henrik Hinseli er redaktør på søndagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alt tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Her hvor næsten alle stemmer er talt op efter folkeafstemningen i går, står nej-siden til at hente 52,5% af stemmerne, og ja-siden kun 47,5%. Og en af dem, der har stemt nej til at rykke tættere på EU, er Daniel Bjarkason.
2: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or...
1: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere. Der kan vi se på det igen, siger han. Og ender det med et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, bliver det dog næppe noget, der ligefrem sender chokbølger gennem EU-kontorerne i Bruxelles. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så vil man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
1: Mindst en person har mistet livet, og fem er såret efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i Schweiz i nat. Nogle af de sårede er ifølge det lokale politi svært tilskadekommende. Politiet har fortsat ikke fortalt noget om, hvorvidt man jagter en eller flere gerningspersoner, men en menneskejagt er fortsat i gang. Cirka 3.500 deltog ifølge nyhedsbyrået AFP i den her årligt tilbagevendende teknofest. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige, og nu er manglen også synlig ude i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
1: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen på chip er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
5: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
1: Og analytikere forventer, at den her mangel på chip vil vare ved i et års tid endnu. Det bliver desværre en grå og våd søndag. Byerne kan især i Jylland blive kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op for vest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik.

En posthuselastik. Kan du huske en gang, der var noget, der hed Post Danmark, og der blev delt breve rundt både med og uden ruder i kongeriget Dannevang, og uden at det skulle koste en halv månedsløn? Der eksisterede der også posthuselastikker, de der store, brede gummibånd, som man kunne, hvis man fik fingre i sådan et, bruge til meget andet end at bunte breve. Den kunne holde plastikmadkasser sammen, den kunne lappe ting og sager, og sørge for, at ting de blev, hvor de ligesom var. Og det er som om, at nuet, det er det flygtige øjeblik af en postuselastik, som vi trækker i med venstre og højre hånds pege og tommelfinger. Wum! Kan du mærke, hvordan øjeblikket udvider sig som en stor postuselastik, når vi lytter til det her nummer My Man med Carmen McRae? Det der med at ligge helt bag beatet, mand, og bare trække musikken i langdrag. My Man. Jeg siger mange tak til Carmen McRae. Og så siger jeg, Frederik Kofix, altså samtidig også, velkommen her til søndagens udgave af Kofix og Kaffe på P8.

Sådan har jeg edderpiller vel med aldrig fået den før. Den der gamle Miles Davis-klassiker fra 1959, der oprindeligt var med på pladen Kind of Blue, og som hedder Freddy Freeloader. Men her, der var den lige blevet opdateret til det nye årtusind i selskab med Nicholas Payton og Butcher Brown. Miles Davis, ophavsmanden til det her stykke musik, der i år ville være fyldt 100 år, hvis han havde levet. Og det skal naturligvis fejres også her på P8, hvor vi i talende stund arbejder på en lille podcast-serie om Miles Davis. Geniet, manden, mystikeren, alt det, som Miles Davis var, det kan du godt glæde dig til. Hold øje med appen. Det er lyd.

Jeg har det med at blive besat af ting. Altså ikke på sådan en Black Magic Woman voodoo-agtig måde, men mere bare sådan enormt optaget af én ting ad gangen. For tiden der er det kål. Jeg laver grøn langkål og stude hvidkål i lange baner. Jeg koger kåldolmer og hvidkålsuppe. Jeg laver sauerkraut og kim.

Gucci til den helt store guldmedalje. Og parallelt med den besættelse, så har jeg altså også en besættelse af Hammond B3, det her vidunderligt store instrument med fodbas og hele muldjavsen. Det skal helst ledes af sådan en møgspreder, altså sådan en læslig forstærker, der rigtig kan stå og synge og rotere i baggrunden. Og det gør den altså, også i selskab med Booker T and the MGs. Vi fik den, der hedder Behave Yourself. Og hvis du sidder og troede, eller troede og sidder, eller sidder og troede, den er svær, vi prøver igen. Hvis du sidder og tror, at vi er færdige med kål og old jazz, så er du godt tro om igen, for her der får du Jimmy Smith og hans kvartet i den, der hedder Back at the Chicken Shack.

Back at the Chicken Shack hedder den her med old-legenden Jimmy Smith. Jimmy Smith, som var en stor dreng, et rigtig kaffebrød, og en stor mand må naturligvis spille på et stort instrument, og det gjorde han altså også, Jimmy Smith. Hammond B3, eksorbitante tangenter altså, med tilhørende læselig forstærker. Og en stor mand med et stort instrument må altså også have noget ordentligt vogntøj og transportere sig selv og sit instrument rundt i. Og det havde han også. Jimmy Smith han investerede ret tidligt i en Cadillac rustvogn fra 1954. En bil på størrelse med et mindre europæisk land. Men så var han altså også i stand til at komme rundt, og samtidig så var den lidt langsom. Og det var meget smart, sagde Jimmy Smith, for så slap han for fartbøderne.

Ej, hvor er det godt, det er. Det er fuldstændig som at spise Nutella af glasset med fingeren. Godt nok svært at stoppe igen, når først man har startet med den her Welcome New Warmth, som den hedder. Altså med den franske pianist, ham der hedder Michel Sardabi. Nu skal vi have noget amerikansk jazz. Vi skal nemlig have Chet Baker på trompet. Og ham spiller vi fra tid til anden her på P8. Og det plejer at være musik til UG med kryds og kobraslangen. Men nu har jeg fundet den her skæring frem fra en plade, der hedder Chet is Back, som Chet Baker optog 1962 i Rom. Og der lyder musikken altså lidt anderledes. Altså Chet Bakers spil er der ikke en finger at sætte på. Han spiller fuldstændig som han plejer, med masser af overskud, tilbagelænet stil, den der helt cool amerikanske Los Angeles stil, som du måske kender Chet Baker for. Men resten af det her ensemble består altså af på det her tidspunkt upcoming europæiske musikere. Og jeg synes godt, vi kan høre, at de ikke har lige så mange toner eller musikalske kilometer i benene som gode gamle Chet. Men her der får du altså under alle omstændigheder den, der hedder Stars.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Og efter at amerikanske Chet Baker sammen med sin europæiske sextet blæste sig igennem nummeret Star Eyes, så giver jeg ordet til Ike Beck.

21 gram. Det var efter sigende det, som sjælen skulle veje. Der var sådan et, det var ikke særlig gennemtestet, men sådan et medicinsk forsøg i starten af 1900-tallet, hvor en amerikansk læge vejede forskellige døende patienter, lige inden de døde, og mens de døde, og lige efter de døde. Og der var en af patienterne, der, mens han åndede ud, tabte sig 21 gram. Og så mente den her læge altså, at han kunne slå fast, at sjælen vejer 21 gram. Det kan jo ikke synes så meget, men en gang imellem, så kan sjælen jo også synes enormt tung, som er i selskab med Ike Quebec. Nummeret her hedder meget passende Heavy Soul.

Jeg er altid lidt i tvivl om, hvor han er på vej hen, når han begynder at trutte i sin tenorsaxofon, den kære Coleman Hawkins. Altså, han starter et sted, men det er altid umuligt at forudsige, hvor Puttgarden han lander. Men heldigvis så plejer de fleste mennesker jo at lande samme sted, som de sætter af. Det er sådan en tendens, vi har, også når vi spiller musik. Body and Soul fik du altså her med legenden.

Tove Scheisse. Her i selskab med pianist og sanger Blossom Derry. Som sang og spillede den, der hedder I Like London in the Rain. Ja, det tror man bliver nødt til. Altså at kunne lide London i regnvejr, hvis man skal bo i sådan en by, hvor det pisser ned ustandsligt. Lidt ligesom København i øvrigt, hvor jeg befinder mig lige nu. Jeg sidder og sender Corfix og kaffe ud i den danske æder fra DR-byen. Jeg hedder Frederik Corfix, og efter en super kort radioavis, er jeg tilbage med meget mere musik.

0: Ringer kirkeklokker i hele Norge ind til sørgegudstjenester for kong Harald, som døde i fredags. Og masser af nordmænd er gennem de seneste timer strømmet til i håb om at få en plads på kirkebænkene. De første mødte faktisk op allerede ved 8-tiden. Og i Oslo Domkirke er det biskop Sunniva Gylver, som står for gudstjenesten. Og hun er selv påvirket af kong Haralds død.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
0: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
1: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
0: Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
2: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Ender det med, at det bliver forbudt at køre på elløbehjul i trafikken, ja, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive meget ked af det.
3: Og det er fordi, det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort, og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus, så det er helt anderledes end på en cykel.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. En 17-årig uledsaget bilist kørte ved totiden i nat i Knebel på Djursland ind i ikke bare et, men to huse. Hverken den unge teenager eller husenes beboere kom der noget til ved uheldet. Værre står det til med husene. Det ene fik kosmetiske skader, mens brandvæsenet blev kaldt ud til det andet for at vurdere, om der var nedstyrtningsfare. Den 17-årige er nu sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven. Det bliver en grå og våd søndag. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op fra sydvest, og solen kan endda dukke op 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen her klokken 11 i studiet Michael Olesen.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
5: Der herefter en superkort radioavis søndag formiddag på P8 starter med at give ordet til fløjtenist Bobby Humphrey. Velkommen tilbage til Carfix og Kaffe på P8.

På fløjten, der fik vi her Bobby Humphrey efter en super kort 11-radioavis på P8. Og nu er jeg, Frederik Corfix, altså som sagt tilbage her med meget mere Corfix og kaffe. Her til at starte med nummeret Jasper Countryman. Men resten af udsendelsen, der skal vi altså også se smut forbi Danmark. Eller det vil sige London, for det er der, hvor at, en dansk bassist har været bosat de sidste mange år. Men der kommer altså også, ja, for eksempel den her perle med Joe Pass og Ella Fitzgerald. Velkommen tilbage til Corfix og Kaffe på P8.

Jeg gider at sige det, men det er meget få ting i den her verden, der kun bliver bedre og bedre med alderen. I talende stund kan jeg kun komme i tanke om en ost, jeg engang fik i Ringkøbing, og så nogle håndlavede græske lædersandaler, som mine svigerforældre havde med hjem til mig efter en tur på Kreta for efterhånden mange år siden. Men alt andet, det er som om det bare forfalder og bliver dårligere og dårligere. Og sådan skal det måske i virkeligheden også være, så vi giver plads til nye kræfter. Men så var der altså lige hende her, Ella Fitzgerald, som igennem et langt liv, altså også bare kun, i hvert fald i min optik, blev bedre og bedre, du. Her der var hun i sit livs efterår i 1976, Ella Fitzgerald, sammen med guitaristen Joe Pass, på en plade, der slet og ret hedder Fitzgerald Pass Again. For det var altså et fast makkerskab, en fast duet, som de to musikere altså havde op igennem 70'erne. I ain't got nothing but the blues, sang Ella for os lige.

Jeg skal være ærlig indrømme, at jeg faktisk ikke er så meget til den der lille irriterende, klaprende alt-saxofon, som Art Pepper stod for. Og så er det nummer, der hedder Jasmine Blues. Men jeg er nærmest dødeligt forelsket i Philly Joe Jones, den amerikanske trommeslager, og han havde altså en for vild chase-solo her med god gamle Art Pepper tilbage i 1957, og nummeret, der som sagt hedder Jasmine Blues.

En af de vildeste, ikke bare jazzmusikere, men kunstnere fra det 20. århundrede, hvis du spørger mig. Pianisten og komponisten Thelonious Monk, som kunne tage en hvilken som helst melodi og vride den og indevende den og spille den forlæns og baglæns og få stor kunst ud af de aller mindste ting. Den mindste lille frase, et lille rytmisk motiv, hvad som helst, det blev til kæmpe store kaskader af musik altså. Og så er den, der hedder Blue Monk. Super simpelt, super enkelt, men alt for komplekst til overhovedet at kunne forstå, i hvert fald for sådan en som mig. Men så er det jo godt, at vi har sådan en fyr som Jean-Baptiste, som er pianist og også musiker i øvrigt i det hele taget. Han er meget inspireret af blandt andet Mozart, som man mener kan lidt af det samme som Thelonious Monk. Det der med at tage små rytmiske og melodiske melodier og så bare folde dem ud på den helt store skala. Og tidligere år, der udsendte han altså Jean-Baptiste det album, der hedder Monk Meditations, hvor vi skal høre, hvordan han fortolker Thelonious Monk. Her er nummeret Eternity Around the Corner.

Det er sjovt, det er. Det er jazzmusik, som bliver spillet som klassisk kammermusik. Altså fra den nye plade med Jean-Baptiste, pianisten Jean-Baptiste. Den hedder Monk Meditations, hvor Baptiste altså fortolker på ret klassisk vis, slog det mig lige her, mens vi lyttede til Eternity Around the Corner, musikken af Thelonious Monk. Hvis du så vil høre, hvordan det lyder, når Baptiste han spiller klassisk musik på en jazzet måde, så synes jeg, du skulle købe pladen, eller gå ind på din foretrukne streamingtjeneste og finde det album, der hedder Black Mozart, altså med pianisten Jean-Baptiste.

gammel mongolsk kultur møder her senmoderne franske toner i form af hende, der hedder Céline Desperc. L'histoire de ta vie.

Han er egentlig oprindeligt dansk, Jasper Højby, som her spillede på bas, men de seneste mange år, der har han altså boet i London og haft en international karriere. Også med sin egen gruppe, som her gav også nummeret, den der hedder Consider the Balance. Ja, der må som bekendt være balance i tingene, så nu når vi har hørt noget shoegazende britisk jazz fra 2026, så må vi hellere få noget af det gode gamle soul. Og ved du, hvem der står for den? Det gør Aretha Franklin selvfølgelig.

The Queen of Soul, Aretha Franklin herself, her med den, der hedder Think. Jeg tænkte engang, der lige kom en ny single fra Simon Spang Hansen og Alain Apalou, gitaristen, der egentlig oprindelig er fra Togo, men som de seneste mange år, heldigvis for os her i Kongeriget Dannevang, har været bosat i København. Den her, den hedder Bird in Space.

To musikalske fugle, højt oppe under sensommerhimmelvælvet. Simon Spang Hansen på sax og Alain Abalou på guitar i den, der hedder Bird in Space. Og ved du hvad? Det blev faktisk nærmest det sidste stykke musik, vi kunne nå her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Må jeg ikke lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til dig, fordi du lyttede med til det her program, måske fordi du også lytter med til flere andre af P8's programmer, fordi du bare er en kammerat. Jeg er tilbage næste weekend lørdag 10.03 med meget mere Corfix og kaffe. Mit navn er Frederik Corfix, og inden jeg helt slipper dig, så får du altså her en omgang Clarinet Galore med Giacomo Smith.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island rykker tættere på EU-medlemskab. Som jubelbrølet fra nej-lejren her afslører, så var et flertal af islændinge ikke interesseret i at gå videre med optagelsesforhandlingerne. I 7 år har det været tilladt at køre på elløbehjul på cykelstierne, men står det til en stribe eksperter, så bør de forbydes.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken.
0: Venstre har haft det rigtig svært de seneste år. Ja, faktisk har formand Troels Lund Poulsen været i tvivl om, hvorvidt partiet ville klare den.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
0: Velkommen til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Island kommer ikke til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne støttede regeringens forslag om at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og da det i nat begyndte at ligne et nej, var der naturligvis jubel blandt modstanderne af forslaget. Og nu skal vi til Island og dig, Helgi Olafsson. Du er med fra hovedstaden Reykjavik, og så er du også selv islænding, skal vi lige sige. Hvad er reaktionen i Island på det her resultat?
3: Jamen, der er jo forståeligt nok en skuffelse blandt de vælgere, som har stemt ja. Jeg har talt med et par stykker af dem her til morgen, og de er skuffede over, at man ikke får lov til at se den her aftale, som man eventuelt ville kunne få med EU. Nu må vi jo så se i fremtiden, om der kommer en ny folkeafstemning på et tidspunkt. Men nogle af dem, jeg har talt med, de frygter, at den ikke kommer i deres levetid.
0: Og du har også talt med nogle af dem, der stemte nej. Hvad fortæller de om årsagerne til det?
3: Jamen, de er jo glade her til morgen, Islands tid, og nogle af dem, jeg har talt med, de fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Og fra Helgi Olafsson skal vi videre til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Island har jo i forvejen ret tætte bånd til EU og er jo også medlem af NATO. Så kommer det her nej til at ændre noget overhovedet for Island?
4: Nej, umiddelbart ikke, for de fastholder jo sådan set bare status quo. Og man skal huske på, at Island i forvejen har et tæt forhold til EU. Altså islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og afstemningen har jo været forholdsvis tæt, hvilket en af dem, der stemte nej, her sætter ord på.
5: For now, we're too divided, and that's not a good look, because we should be...
0: Lige nu er vi for splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi gør det, siger her Daniel Bjarkason. Og Per Bang, hvor splittet har islændingene været i det her spørgsmål om EU?
4: Jamen, de har været meget splittet, og det har også været en polariseret debat, der har været. Men det er sådan set ikke noget nyt, fordi det har det været i mange år. Fordi det her spørgsmål om EU, det er et meget følsomt og også på sin vis eksistentielt spørgsmål for mange islændinge. Netop det her med, om de skal underlægge sig andre og politik udefra. Så det på den punkt, så er det ja, har det bare sådan set understreget det, som vi godt vidste i forvejen, at ja, de er dybt splittet, når det kommer til EU.
0: Og EU sigter jo efter at få flere lande inden for i unionen, så er det her noget, de vil ærge sig over i Bruxelles?
4: Ja, det vil de uden tvivl. Altså, de kommer nok ikke til at sige det offentligt, men hvis man spørger den uden for citat, så vil der være mange, som er ærgerlige over det her. Fordi hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Vi skal hjem og ud i trafikken, og der er du nemlig med stor sandsynlighed stødt på de lydløse elløbehjul, der kommer susende på cykelstien. I 7 år har det været lovligt at køre på de her små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, fortæller Harry Larmann, der er næstformand i Tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: Ifølge Tænketankens evaluering fra sidste år, så er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for en cykel. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
6: Cykelhjelmen spændt, løbehjulet tændt. Sådan lyder det flere gange om ugen, når Anna Sandborg Olsen stiller sig op på sit eldrevne løbehjul for at køre på arbejde. Og derfor håber Anna Sandborg Olsen ikke, at et forbud mod det elektriske køretøj bliver aktuelt.
7: Jeg er afhængig af mit løbehjul. Jeg har nogle problemer med mit knæ, og jeg bruger det som transportmiddel til og fra arbejde.
6: For Anna Sandborg Olsen er der mange fordele forbundet med løbehjulet.
7: Tidsmæssigt, det vil tage den tredobbelte tid at tage med offentlig transport, så det beskytter det også knæ, som hos mig er rigtig vigtigt. Man kan klappe det sammen, man kan tage det op.
6: Ifølge loven må man maks. Køre 20 km i timen, men der er utallige eksempler på, det ikke bliver overholdt.
7: Når jeg selv er på cykelstien, bliver jeg også selv rigtig bange, når jeg møder dem, som har tunet deres løbehjul. De overhaler indenom og kører rigtig farligt.
6: På cykelstierne i København er der blandede følelser omkring et forbud.
8: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
9: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
10: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fint med mig.
6: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og Rasmus Rask. Tænketanken Sikker Trafiks evaluering fra 2025 viser, at ulykkerisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel. Tilbage ved Anna Sandborg Olsen så hun tvivl om undersøgelsen, da hun mener, at den kun ser på den ulovlige kørsel.
7: Hvilke undersøgelser er lavet på hvilket grundlag? Fordi jeg tror, at det, som vi alle sammen ser i gadebilledet, det er dem, der har tunet dem.
6: Og derfor er Anna Sandborg Olsen ikke bange for hendes egen færden i trafikken.
7: Jeg oplever, at jeg er meget tryg på cykelstien, og jeg oplever endda, at jeg bliver overhalet af almindelige cykler, fordi den kun kan køre 20 i timen. Så jeg kan ikke genkende det i forhold til mit eget løbehjul.
0: På Chris.
7: Så kører jeg.
0: Ja, vi skal lige have en godt afsted. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
11: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt det eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Hos Moderaterne synes Frida Brun dog, at et forbud er for langt at gå.
12: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, det, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her til formiddag har nordmænd endnu en gang været samlet for at mindes afdøde kong Harald. Landets domkirker holdt nemlig sørgudstjenester, hvor dørene har været åbne for folk, der vil samles om sorgen og mindes kongen. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med mange andre.
13: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
0: Det hører sig til at vise kongen en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og her synes vi, det er fint, at vi har Skaukum, siger hun. Og Skaukum, det er kronprinsparets residens lige nu. Og de kongelige Daniel Myrup har også været i kirke i dag.
14: Ja, lige præcis. Så folk er på vej ud af kirken nu her. Det er ikke mere end 2 minutter siden, at kong Håkon sammen med dronning Sonja, enken nu, og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed. Og grunden til, at de står ved Asker Kirke her, ikke for eksempel Oslo Domkirke, det er fordi, at de holder til i det område. Det er familiekirken. Det er her, hvor der både har været bryllupper, der har været konfirmationer. Det er her, hvor de færdes, for eksempel hvis de kommer til en almindelig søndagsgudstjeneste. Og det gør de altså også nu for at mindes kong Harald, der gik bort her for et par dage siden. Og nu kan vi så se alle de almindelige gæster her fra området, som også er på vej ud af kirken.
0: Lød det altså fra Daniel Myrup, der var med direkte fra Norge. Og vi skal hjem igen. Tidligere i år fik manglen på hukommelsestip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige. Og nu er manglen også synlig i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
15: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumpende ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
16: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og derfor skal du også være forberedt på, at du kan komme til at vente lidt på at få fingre i din favorittelefon.
16: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Man kan dog stadigvæk købe mange af de her produkter i butikkerne, men på nogle modeller vil man altså opleve længere leveringstid end normalt. Og så til dansk politik, for da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var Venstre i en periode i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om partiet overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et interview med DR. Troels Lund Poulsen overtog formandsposten efter Jakob Ellemann Jensen. Og dengang undervurderede han nok, hvor skidt partiet havde det, fortæller han.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation. Og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
0: I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på 6,5% i en opinionmåling, så det var historisk lavt for partiet. Og det var en meget alvorlig krise, siger Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyldmansø.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
17: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
0: Og politisk korrespondent Christine Kortsen, det er jo ret opsigtsvækkende af den venstreformand, der ligefrem udtaler, at han frygtede for sit partis overlevelse. Hvorfor går Troels Lund Poulsen ud og siger det her netop nu?
18: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Men Troels Lund Poulsen siger jo også, at han siger jo selv i det her interview, at han synes, det går bedre i dag, men vi har jo også, det skal så siges, det her interview er lavet inden balladen om ny lov, som har kørt i den her uge, og nu er det rigtigt at ulme i Venstre. Det handler om den grønne trepart og gødning i landbruget, og her er der stor uenighed, men det ender med, at folketingsgruppen vil stemme for. Så hvor godt står Venstre egentlig nu?
18: Jamen, Venstre står i en brydningstid. Det vi ser nu er et opgør mellem det sådan gamle klassiske landbrugsvenstre og så det mere moderne venstre, som henvender sig bredere, som også kan henvende sig til storbyvælgere, som Troels Lund Poulsen står for. Og det er altså et opgør, som slår gnister og som langt fra er overstået endnu.
0: Men Venstre er jo langt fra fordoms styrke, hvis vi ser på meningsmålingerne. Så hvad er det for en opgave, Troels Lund Poulsen fremover har som partiformand?
18: Ja, Venstre er jo splittet op i flere partier, og der er mindst tre partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse det fulde interview med venstreformanden på DR.dk. Søndagsvejret bliver af den lidt triste slags. Der er nemlig skyer, regn og byer på tapetet. Ud på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Radiovisen her blev sat sammen af Henrik Hinseli.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til Daimi.
1: Alle får en smule feber.
0: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
2: Daimi, jeg er en lille smule bekymret for en date.
0: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
3: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver ikke i den her omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få en stor betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændingen, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der de seneste dage har været en del rumlerier i Venstre om lovforslaget om gødskningsloven, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Mange nordmænd var i formiddag samlet i landets domkirker for at mindes afdøde kong Harald. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med masser af andre for at komme ind.
4: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
1: Det hører sig til at vise kongen den sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og vi synes, det er fint, at vi har Skaugum, siger hun. Skaugum har været det nye kongepars residens indtil nu. Og en del af kongefamilien var der også til stede i Asker Kirke i dag, fortæller reporter Daniel Myrup.
5: Kong Håkon sammen med dronning Sonja Ingen nu og Ingrid Alexandra, kronprinsessen og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed.
1: Eftermiddagen byder på skyer, regn og byer. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Passagerskib med plads til omkring 270 passagerer er kæntret ud for det nordlige Kypern, og en større redningsindsats er lige nu i gang. Det fortæller lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, kan man se et skib, der ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Og skibet bliver beskrevet som en færge. Der er endnu ingen oplysninger om tilskadekommende, og vi kender heller ikke noget til årsagen til, at skibet er kæntret. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere, end den er på cykel. Så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
2: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
1: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
3: Jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
4: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
5: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin vej.
1: Lød det her fra Rasmus Rask, og inden ham hørte vi Eva Poulsen og Stephanie Jolak. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var partiet i en periode i så dyb krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han i et stort interview med DR. I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Og Troels Lund Poulsen beskriver perioden sådan her.
6: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti. Der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Venstreformanden siger også, at han mener, at partiet er et bedre sted i dag. Men han har stadigvæk en kæmpe opgave foran sig, siger vores politiske analytiker Christine Kortsen.
7: Der er mindst 3 partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
1: Og du kan læse mere af interviewet med Troels Lund Poulsen på DR.dk. Eftermiddagen byder på skyer, regn og byger. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op 15-20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til showet på P8.

Så er der blevet åbnet op for posen med de helt store følelser, for du lytter nemlig til Soul-programmet her på Danmarks Radio, lige her på B8, Sjæl. Det er et program, som er propfyldt med den fedeste soulmusik helt tilbage fra slut 50'erne, da solen opstod, og frem til i dag. Og hvis der er én ting, som er en regel inden for soulmusik, så er det, at det vigtigste, det alt overskyggende, det er, at man synger med sin sjæl. Det vil sige, der må skriges, der må råbes, der må stønnes, der må viskes, der må elskes, der må hades. Alle følelser er i spil. Der er ingen emner, som man ikke kan synge om. Det vigtigste er altså bare, at det kommer fra ens allerinderste. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er et af de nyere skud på den engelske soulscene, som er kendt for at blande alle mulige genrer sammen. Og derfor er det ikke sådan ren retro-soul eller rent neo-soul typisk, når det kommer fra England. Og det er Naima Adams et rigtig godt eksempel på, for hun blander jazzen og soulen og latinen sammen. Og det kan man høre her på Where Do We Go From Here. Her får du Naima Adams. Mit navn er Karen Rosenberg.

Grant Green med Sukki Sukki, indspillet live i 1970. Nu skal vi til en sangerinde, som virkelig formåede at tage hendes gospel-baggrund med ind i studiet, selvom hun ligger oven på en popproduktion, eller i hvert fald en poppet soul-produktion, så er den så soulet, fordi hun har så meget sjæl, når hun synger. Linda Jones, hun var en sangerinde, som virkelig kunne noget helt specielt med hendes stemme. Og ikke nok med det, så kunne hun også læne sig så meget ind i at synge med sin sjæl, at hun faktisk indspillede det næste nummer, vi skal lytte til i et one take. Og det gjorde hun på trods af, at hun faktisk ikke rigtig kunne huske sangen og stod med teksten foran sig, mens hun indspillede. Og man kan jo selv forestille sig, hvordan det er at stå og læse noget op, og at det så bliver det endelige resultat, som bliver udsendt på plade og ender med at blive et gigantisk hit. Og det kan det jo selvfølgelig også kun, fordi at Linda Jones, hun bare lod sig så meget bevæge af den her tekst, som handler om at blive så forelsket i nogen, at man nærmest bliver hypnotiseret. Her får du hende, Linda Jones, på Hypnotized.

En af ophavsmændene til soul-genren Solomon Burke lyttede vi til her på nummeret If You Need Me. Og den næste gruppe, vi skal lytte til, de kan uden tvivl deres Solomon Burke-historie, for de er en del af den her retro-soul-bølge, som specielt kommer ud af USA. Den klassiske soul, som lyder som om den er blevet indspillet tilbage i 60'erne, men er nutidig. Gruppen hedder The Dip, og de er signet til et pladeselskab, der hedder Coal Mine Records, og der er specielt to pladeselskaber i USA, som virkelig er med til at holde den her klassiske soul-lyd levende, og det er Coal Mine, og så det pladeselskab, der hedder Daptone Records. Hvis man går ind og søger på amerikansk retro-soul, så er 90% af alle de kunstnere, der kommer frem, signet til et af de her to pladeselskaber. Gruppen The Dip, de stammer jo som sagt fra Seattle i Californien, og der sker rigtig meget på retro-soul-scenen i Californien. Der bliver simpelthen sprøjtet plader ud fra specielt den her stat, og hvor det er sådan lidt mere Chicano-agtig sydpå i den californiske stat, så er de altså lidt mere Northern Soul heroppe i Seattle. Her får du The Dip på Sure Don't Miss You.

Bum, Curtis Mayfield og Give Me Your Love. Kvindekampen i begyndelsen af 70'erne, den satte sine tydelige spor i soulens tekster. Og hvis der var et sted, hvor at kvinderne virkelig satte foden ned, så var det inden for soulgenren. Den næste gruppe, vi skal lytte til, det er en gruppe, som består af tre kvindelige vokalister. Og selvom de har den der klassiske girl group lyd, så er vi altså nået til starten af 70'erne, hvor kvinden ikke bare længere er den, der sidder og venter og lider i stilhed. Her der stiller de krav, og de kræver svar, og de finder sig ikke i noget. Og det er det næste nummer et rigtig godt eksempel på. Nummeret det hedder Innocent Till Proven Guilty, og den handler om, at forsangeren mistænker sin mand for at være hende utro. Men i stedet for bare at acceptere hans forklaring, så laver hun en retssag. Og det er den retssag, vi bliver lukket indenfor i her i Innocent Till Proven Guilty.

Smokey Robinson and the Miracles tilbage fra starten af deres karriere. You really got a hold on me. Og nu skal vi til finsk soul. Vi skal nemlig i selskab med gruppen Pratt and Moody, hvor de er i selskab med Cold Diamond og Mink. Nummeret, det har sådan noget helt old school, nærmest blueset over sig. Der er en mørk tone over det, men det åbner altså op til noget mere gospelagtigt i omkvædet. Jeg er vild med nummeret her, som hedder You Bring Me Joy.

Jerry Mulligan Quartet på Bernie's Tune. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har heldigvis meget mere soul til dig på den anden side af radioavisen i anden time af sjæl. Og så kan vi lige nå et til nummer, det bliver med The Main Ingredient. Her får du Make It With You.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er mindst 6 døde efter, at et passagerskib kæntrede ud for den nordlige kyst af Kypern. Det meddeler den tyrkisk-kypriotiske premierminister Ünal Üstel til mediet CNN Türk. Ifølge premierministeren så er 172 ud af de 267 personer ombord blevet reddet, så eftersøgnings- og redningsindsatsen den fortsætter fortsat. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, ja, der kan man se, at et skib ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er endeligt talt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
3: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men nejet vil formentlig også ære de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
1: Skyde med regn og byer mange steder, men i løbet af eftermiddagen overvejende tørt sydvestfra og stedvis også muligheder for lidt sol. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Det er Funky Nu, der stammer fra The Miracles, og det hedder Do It Baby. Og med det, velkommen til anden time af Sjæl lige her på P8-programmet, der er sprængfyldt med den lækreste soulmusik. Sikkert en masse numre, du kender, men helt sikkert også nogen, du ikke har hørt før. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun har om nogen soulen med hjemmefra. Og det er jo en tradition over hele verden, vi ser det også i Danmark, at børn de går i deres forældres fodspor. Og det gælder også Alex Isley. Hun er datter af Ernie Isley, som var med i The Isley Brothers. Men hun har til forskel fra The Womack Sisters, som jeg også har spillet en del her i programmet, som også er døtre af en stor soulslægt, valgt at skabe sin egen lyd. Hun kunne godt have gået ned af retro-soul-vejen, men hun har altså valgt at gå en lidt mere moderne vej med hendes lyd. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som hun har lavet sammen med Terrace Martin, og hun fortolker et gammelt soul-nummer, og det er altså ikke et af de klassiske soul-numre, men et fra Sade, som var med til at lave soulen mere blød og mere jazzpoppet. Her får du Terrace Martin og Alex Isley på deres version af Sades nummer Paradise.

Lidt jazz midt i alt solen. Horace Silver Quintet på nummeret Song for My Father. Her tidligere på ugen, der gik Dolly Parton bort, og det har jo været skrevet overalt på de sociale medier. Det har været på alle forsider, uanset hvilken avis du læste. Og det er der jo en helt speciel grund til, og det er, at Dolly Parton, hun var noget for sig, og hun har sat et gigantisk aftryk, både med hendes person, med hendes musik, hendes melodier, hende som komponist, men også hendes tekstunivers. Og det går altså uden for country-genren. Og det er her, jeg gerne vil komme ind på den her romance, der altid har været mellem countryen og soulen, specielt inden for den subgenre til soulen, som opstod i sydstaternes USA, som blev kaldt for Southern Soul tilbage i start 70'erne. Det, som countryen og soulen har til fælles, er, at de altid har været gode til at formidle hverdagssituationer. Det er noget, som er blevet dyrket inden for countryen, og noget, der er blevet dyrket inden for soulen. Og den her romance, den kom senest til udtryk med Beyoncés countryplade, der udkom her for nogle år siden, Cowboy Carter, hvor hun blander hendes soul-tradition sammen med countryen. Og her lavede hun faktisk også en version af Dolly Partons klassiske kæmpehit, Jolene. Men Beyoncé var faktisk ikke den allerførste soulsanger, som dykkede ned i Jolene, for det gjorde Candy Staton.

Sød, blød, romantisk soul tilbage fra 60'erne, The Mad Lads og So Nice. Det er ikke kun i USA og England, at der bliver lavet soul. Det gør der over hele verden. Den næste kunstner, vi skal lytte til, han stammer fra Oman, er opvokset i Filippinerne og laver en blanding af neo-soul og moderne R&B. Og hvis du går rundt og savner Frank Ocean, så er det altså et rigtig godt bud at lytte på Jason Dacal, for han har noget Frank Ocean over sig, ikke mindst hans stemme. Her får du ham på nummeret, som udkom her i maj måned 2026, som hedder Play.

Du lytter til Sjæl på P8. Mit navn er Karen Rosenberg, og nu skal vi tilbage til noget af det, som var med til at forme solen. Solen den opstod jo ikke ud af ingenting, men havde rødder ind i bluesen og ind i rhythm and bluesen, men også ind i gospel. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det udkom i 1955, det vil sige inden Ray Charles, inden Sam Cooke, inden soulgenren den rigtigt opstod. Men man kan så høre på det her nummer, hvad der blandt andet er fundamentet for det, der skulle blive til soulgenren. Sangeren og musikeren, vi skal lytte til, han er gospelsanger og kalder sig selv for Professor Charles Taylor. Her er han i selskab med The Gospel All Stars. Og det er ikke klassisk gospel, som man kendte det i kirken. Det er lidt mere optempo, og det er noget af det, som blev taget med ind i den nye soulgenre. Så her får du altså Soul, inden solen overhovedet fandtes. Nummeret, det hedder New Born Soul.

Junior Walker and the All Stars på nummeret Shotgun. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en sangerinde, som aldrig rigtig blev anerkendt som soul-sangerinde, selvom hun har ufattelig meget soul i sin stemme. Og det gjorde hun ikke rigtigt, fordi at hun ikke lignede de andre soul-sangerinder. Hun var en lille, hvid amerikansk sangerinde med italienske rødder, men når man hørte hendes stemme, så sang hun med en så råhed og en så stor varme i hendes stemme, at hun sagtens kunne lyde som om, at hun var opvokset i et soulmiljø. Men hun blev markedsført på grund af, hvordan hun så ud som popsangerinde, så derfor fik hun aldrig rigtig en plads inde i centrum af soulen, selvom hun udkom med hendes musik tilbage i start 60'erne, og der ikke var nogen tvivl om nu, når man lytter til det, at det var altså soul. Her får du hende, hun hedder Timmy Urie, nummeret det hedder Hurt.

Et ud af mange gigantiske hits, som Al Green havde, det her, det var Tired of Being Alone. Og her får du den engelske soulsangerinde Olive Jones på End of Time.

Art Jerry Miller på nummeret Grab a Handful. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en af de der soulstemmer, som burde have været meget større, end hun endte med at blive. Og det kan man simpelthen skyde skylden på rigtig dårlig timing. Fordi at hun var altså virkelig blevet spået en kæmpe soulfremtid. Hun blev signet på pladeselskabet Stax Records, og i 1974 så indspillede hun et helt album i Muscle Souls. Og der var altså virkelig lagt i kakkelovnen til, at nu skulle hun bare sendes afsted ud over stepperne, men så gik Stax Records konkurs, og pladen blev aldrig sendt ud. Nummeret, vi skal lytte til nu, det endte så derfor på en B-side på en plade, der ikke blev trykt særlig mange eksemplarer i på grund af konkursen. Men den her sang, den blev altså fundet flere årtier efter af samlere og andre soul-interesserede, som godt kan lide at finde de der glemte perler. Og heldigvis for det gjorde, at sangen den kom ud til verden. Den kunne sagtens have været et gigantisk hit, det her nummer, men det blev altså holdt tilbage af, hvad man må sige, rigtig nederen omstændigheder. Nummeret her er et rigtig godt eksempel på soul, som peger hen imod den her nye discobølge, som var på vej der i midten af 70'erne. Her får du Sandra Wright på nummeret Midnight Affair.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet stiger i Kypern, hvor et passagerskib er kendret ud for den nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erhyman, så er mindst 7 personer omkommet og 23 er savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da skibet det kendrede. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kendret kort efter afgang fra Kypern, efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen egentlig var. I et nyt interview med os på DR siger han, at han var helt i tvivl om partiet overhovedet kunne klare sig igennem.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Kjøl Mansø. Når venstreformanden nu tør gå ud og sige sådan og her om partiet, så er det fordi, at de er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet.
5: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman.
1: Ja, sådan lød det, da Nancy Grace Roman rumteleskopet blev skudt afsted mod sit mål 1,6 millioner kilometer fra jorden. Teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter exoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, og så sende data tilbage til jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller Ines Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Institut.
6: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
1: Ja, fra rummet ned til os selv her på jorden, hvor der er skyet og regn flere steder, men i løbet af eftermiddagen, så kan der faktisk fra sydvest også komme en smule sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne de vil ligge sig mellem 15 og 20 graders varme med en let til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Ja, det slår Venstreformanden selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Mindst 7 er omkommet efter et passagerskib er kendret ud for Kyberens nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erdogan er mindst 23 personer derudover fortsat savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da det kendrede. Færgen den var på vej mod Tyrkiet og skulle være kendret kort efter afgangen fra Kyberen efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den så er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere end på cykel, så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
3: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
1: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
4: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
5: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
6: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin måde.
1: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og til sidst Rasmus Rask. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Og en vejrudsigt, den står på skydevejr med regn og byer mange steder, men her i eftermiddagstimerne også lidt sol i de sydvestlige egne af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at danskere skulle være involveret i kendringen i Kypern, det skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til os i DR. Tidligere i dag, der kendrede en færge på vej fra Kypern til Tyrkiet. 267 var ombord, og 7 personer er indtil videre meldt omkommet, og der er meldinger om, at 23 personer skulle være savnet. Det bliver ikke i denne omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, det fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid sendte NASA et nyt stort teleskop ud i rummet.
4: And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Ja, Nancy Grace Roman hedder det, og sådan lød det, da det blev skudt ud i rummet. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, James Webb og Hubble-teleskoperne, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens James Webb og Hubble kigger gennem et nøglehul, så kommer Nancy Grace Roman til at sparke døren ind til universet. Vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet relativt hurtigt, det fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Den står på skyet vejr med regn og byer rigtig mange steder i landet. Men er man i de sydvestlige dele af landet, ja, så kan man opleve tørvejr og måske endda også en smule sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der søges fortsat efter overlevende efter en færge sank tidligere i dag ud for Kyberns nordlige kyst. 17 personer er nu savnet, og det er 6 færre end for en time siden, så det lykkedes altså fortsat redningsmandskabet at finde frem til overlevende. Antallet af omkomne er dog blevet opjusteret fra 7 til 8, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Det vides ikke, hvorfor færgen sank, men lokale medier skriver, at den kort før den lagde fra kaj i Kyberen, begyndte at tage vand ind. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, han hedder Jesper Bøjsen.
3: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
1: Ja, problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre af dem, men at der er kommet en anden spiller ind på banen, fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Manglen på hukommelseschips fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det har været en dag fyldt med regn og byger mange steder, men her i de tidlige aftentimer, så er det tørt flere steder, og der er også enkelte steder kig til solen. Så lød radioavisen kl. 19, den var med Daniel Enhus.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Ja, selvom det jo ikke er velanset eller velanhørt i vinylverden, så er jeg faktisk ret glad for DR's eksemplar, altså fysiske eksemplar af In the Wee Small Hours of the Morning her af Frank Sinatra. Simpelthen fordi det knitrer og knaser på den helt rigtige måde. Det er et meget godt eksempel på, hvordan en fejl på et medie jo faktisk også kan være, eller lad os sige noget slitage på, på et medie, kan virke sådan, sådan modsat beroligende på en behagelig måde. Og det er faktisk lige præcis det, jeg vil prøve på i løbet af den næste times tid. Ikke fordi, at jeg vil vise dig slidte gamle jazzplader med det formål, at det skal få din hvilepuls ned. Nej, det er egentlig bare musik i alle mulige forskellige afskygninger, farver og afarter, som på den ene eller anden måde skal få hvilepulsen lidt ned. Og her, der tæller det altså navne som Pepperland Copeland. Vi skal lytte til Patti Page, Barcelona, Elisa Sina. Og så har vi altså også et nummer med Ben Lucas Boysen, en ret fin pianist, som har lavet to numre her. Jeg vil fortsætte programmet med You'll Miss Us One Day, og bagefter Only the Dark. Uanset hvad, rigtig hjertelig velkommen til.

Jeg gjorde lige noget, der sker i aftendagen relativt tit, nemlig lige hurtigt at rykke om på numrene, hvis jeg føler, at der er noget andet, der passer bedre. Jeg gav dig jo lovning på, at vi skulle høre to numre med Ben Lucas Boysen, men du fik altså kun et enkelt lidt før, at Sigurdos og Untitled 3, som Katie tog fra, ja, det er præcis nummeret You'll Miss Us One Day, men jeg holder jo i hvert fald i 8 ud af 10 tilfælde, det jeg lover, så Ben Lucas Boysen kommer altså også forbi med det nummer, jeg lovede før, Only the Dark, som, ja, altså lyder sådan her.

Beverly Glenn Copeland. Og nummeret Ever New hører du altså rende ud her i baggrunden. Mens jeg vil komme med måske det første og eneste koncertanbefaling her i aften. Det er jo ikke som sådan et aktualitetsprogram. Men lige når jeg føler i så høj grad som det tilfælde her, at der er noget, der kunne fange den gængse aftenlandlytters opmærksomhed, så bliver jeg nødt til at fortælle, at Beverly Glenn Copeland giver koncert i Bellevue Teatret den 7. september. Fordi, ja, Beverly Glenn Copeland er fantastisk, fordi jeg har spillet vedkommendes nummer en hel del gange i min udsendelse her Aftenland. Blandt andet Sunset Village, et nummer jeg altid vender tilbage til. Og mange forskellige udgaver, men her der, i den koncertannonceringsanledning skal vi altså have originalen.

men altså, der er ikke et øje tørt. Det var der altså ikke tilbage i 1950, da i Patti Page indspillede den her altså uendelig fin udgave af Tennessee Walls, som jeg også lige synes skulle luftes i den her udgave af Aftenland, som altså styrer direkte videre mod det brandvarme land, som vi elsker at besøge, ikke kun her, men også i vistidsvinyler, nemlig Brasilien, hvor dronningen af brasiliansk musik, Elis Regina, i sit relativt korte liv heldigvis nåede at indspille både nogle altså helt vanvittigt fede, festlige, men også meget, meget fine, skrøbelige, rolige ballader. Vinci Anos Blue er en blandt sidstnævnte, som jeg har taget med til dig i dag.

Ja, der skete bare et eller andet med mig dengang. Jeg tror, det er 15 år siden, jeg lyttede til Love Letters-pladen for første gang med Kitty Lester, som jeg jo på mange måder synes er gået totalt under radaren, når man skal skrive verdens jazzhistorie over store vokalister. Hvorfor Kitty Lester ikke blev større i sin samtid, har jeg ingen anelse om, og jeg ved heller ikke, hvorfor man ikke taler varmere om hende, fordi jeg synes, hun har et så... ja, komplekst udtryk i sin vokal, sin måde at synge på. Der er både noget varme, noget sødme, men også noget smerte gemt i den måde, Kitty Lester synger på. Og det vil jeg så både på den komposition, vi starter med, Moscow Nights, og her senest klassikeren P.S. I Love You. Men vi skal faktisk nu tilbage til en komposition, som jeg spillede med Beverly Glenn Copeland, som hedder Sunset Village. Bare en anden udgave her fra The Vernon Spring. Det lyder sådan her.

The Vernon Spring og den uendelig smukke komposition Sunset Village. Nu skal vi til at runde af for første afdeling af Aftenland her på P8. Og det kommer til at, altså den time kommer til at spille til ende med det musikalske foretagende, der hedder Sidste Nat 2. Meget sådan lo-fi, dansksproget, sådan lidt sådan ting af songwriter, poppet foretagende, som bliver skrevet af, altså komponeret af Troels Frost og Kasper Rasmussen. Meget sådan i stil med programmets mission her, så har jeg selvfølgelig valgt det nummer, der hedder Godnat. Vi høres ved lige på den anden side af pausen.

0: Trods intern uro, så kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er Venstreformand. Det slår han selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart, og at hele episoden her, ja, den viser altså, at Venstre står et specielt sted, snyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
0: Nej, det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
1: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
0: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er talt endeligt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og det resultat kommer formentlig til at ærge de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: I dag er menneskeheden måske kommet et lille skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier. For klokken 26 minutter over 1 i dag, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet. Og teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter exoplaneter. Det er planeter uden for vores solsystem, og så skal den sende data tilbage til Jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller N.C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
3: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
0: Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Og endnu en gang velkommen til, eller velkommen tilbage her til Aftenland på P8 Jazz. Jeg hedder Jonas Wistim. Og det vi lavede for mig her, det var en omgang Donald Byrd, der fremførte Herbie Hancock-kompositionen Nightflower. Men som du kan høre, er vi allerede i gang med det næste. Og det bliver lige Victor Dahl for en relativt, eller lad os kalde det en mellemlang bemærkning, når han her leverer tre kompositioner fra hans plade, der hedder Gennem Rum. Forrest Blomster Vand, derefter Langs Havet og til sidst Ankomst.

Ja, som det altså sker relativt tit i mange udsendelser her i Aftenland, så rykker jeg simpelthen rundt, selvom at jeg har proklameret, at det kommer på en bestemt måde, en bestemt rækkefølge. For eksempel Victor Dahls nummer her. Jeg synes lige pludselig, at ankomst skulle komme efter Blomster i Vand, og så sluttede vi altså her af med Langs Havet, selvom at jeg fortalte dig, at det var den omvendte rækkefølge, men det var også bare en detalje. Det er ikke så vigtigt med de ane lange historier, titler og markader på musikken her i programmet. Det er derimod bare følelsen af vellyd fra fortid, nutid, fremtid og fra ja, lige præcis alle mulige forskellige stilarter og genremæssige udtryk, som vi også skal lytte til i løbet af den næste times tid. Niels Frahm, Olly Bray, Kitty Lester, Novozbaj Anders og så faktisk også Clara Kristín, som bliver næste levende lydbillede i æteren.

Du fik Chili Gonzales, hvor Clara Christine slap. Her var det nummeret Kinnaston. Og nu skal vi videre til, hvad Rolling Stone Brazil Magazine faktisk har kåret som den bedste brasilianske plade udgivet nogensinde. Og ja, det er jo lidt fjollet med sådan nogle lister. Det vil jeg da gerne blankt erkende. Men det særlige, det er, at ved denne plade, det er, at der på en måde er en helt særlig musikalsk innovation, altså i hvert fald i forhold til pladens samtid. Fordi der var sådan en stor fusion af så mange forskellige vigtige musikalske strømninger i start-70'ernes Brasilien. Samba, choro, bossa nova, banhão, forró, psych rock, MPB, funk, altså sådan alle mulige ting, som på, ja, i løbet af de der 45-50 minutter lige pludselig smeltede sammen på utrolig musikalsk naturligvis. Det var ikke sådan, som, hvor man tænkte specielt meget over de her genres tilstedeværelse, men det var mere bare en, ja, noget de gjorde. En bevægelse føltes den her plade som. En følelse, som bare bliver sunget fra hjertet i allerstørste selvfølgelighed, i allerstørste naturlighed. Titelmelodien er et glimrende eksempel på i hvert fald sidstnævnte.

Ja, nu kommer jeg til at sige indledningsvis, at det ikke var programmet, hvor jeg fortalte om genre og sådan noget. Så nævner jeg 8, før at vi lytter til Novos Baianos Acapú Chorale. Ja, jeg ved ikke, hvorfor de lige løb af med mig. Det er måske bare storheden over den her plades eksistens, som jeg bare lige fik det vildt over. Fra det, så skal vi nu videre til noget. Ja, lad mig da bare gå planken ud og plaster endnu et markat på det, vi skal lytte til nu. Det er nemlig en omgang vokaljazz fra start 60'ernes USA. Cathy Lester, Once Upon a Time.

Niels Frahm, kan man sige, man har det sorte bælte i utrolig mange musikalske discipliner, men særligt det at gøre det meget, meget kompliceret, utrolig ukompliceret. Hvad Niels Frahm har brugt af effekter og sådan fysiske elementer til at præparere sit klaver, få det til at lyde lige præcis sådan, som det gør her, det tør slet ikke gisne om, for hans musikalske rækkevidde er utrolig stor. Han kan virkelig manipulere med instrumenter, så de lyder, ja, som du lige lyttede til her, sådan både overjordisk og utrolig naturligt på en og samme tid. Det var ja, den tyske troldmand Niels Frahm med nummeret No Step on Wing, som du fik her. Og vi fortsætter lidt i det sveriske ambiente her med Olive Ray, der her giver os Piano in the Pond.

krydsfelt mellem noget neoklassisk elektronisk musik finder vi Olive Ray, hvor den gode Niels Frem altså også har en finger med i spillet. Nummeret Piano in the Punt hører du altså rent ud i baggrunden, men næste nummer har faktisk allerede meldt sin ankomst. Det er gruppen Nankin og nummeret Return, som jeg tager dig med videre.

skal til at runde af for den her udgave af Aftenland på P8 Jazz. Men undertegnet Jonas Visti er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Eller du kan gå ind og lytte til tidligere udsendelser i DR's radioapp, DR Lyd. I hvert fald, tusind tak, fordi du valgte at lytte med.

0: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september, det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget i Belgien gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt, fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. Det islandske flag kommer ikke til at vaje ved EU-parlamentet i Bruxelles. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU om et medlemskab, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne, ja, de er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
1: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Islændingen, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed, for elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg, ja, der er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for langt.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, som politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en ravefest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær, det meddeler politiet ifølge Reuters. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen ved ravefesten, men også i området ved en parkeringsplads. En 22-årig italiensk kvinde blev dræbt af skud, mens fem andre blev såret, og politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Politiet har endnu ingen anholdte i sagen og kan heller ikke udelukke, at der er mere end én gerningsmand. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen var. I et interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Jeg sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyld Mansø. Når Venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
1: Og så skal vi en tur ud i rummet, for i eftermiddags sendte NASA et nyt stort teleskop derud. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens de 2 andre kigger gennem et nøglehul, ja, så kommer det nye teleskop til at sparke døren ind til universet. Og vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet sådan relativt hurtigt, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyet, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødningen i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heidmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet, efter at en færge søndag kæntrede ud fra kysten. 17 savnes, og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Færgen var på vej fra Kyrenia i Nordkypern til Tashoudou i Tyrkiet, da den kæntrede mellem de to lande. Kypern er delt i et græsk kypriotisk syd og et tyrkisk kypriotisk nord, og derfor har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen.
3: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
1: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

futuro distante. Y sirenas de policía. Corral.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at en 22-årig kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
2: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf und die dritte...
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition for to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser en talsperson for det amerikanske militær til nyhedsbruget AFP og mediet Axios. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Irans revolutionsgarde har også bekræftet, at USA har angrebet Larak og lover at svare igen. En talsmand for revolutionsgarden kalder angrebet en fejl, som ifølge ham vil få alvorlige konsekvenser for dem, der står bag. Flere soldater og civile er blevet dræbt, oplyser revolutionsgarden ifølge statslige iranske medier, dog uden at sætte et tal på. I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stokmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt det eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for langt.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen mest skyet med regn eller byer i hele landet, lokalt med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Just as I think of you, imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde siger, at den har affyret ballistiske missiler mod to amerikanske baser i Jordan. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden er angrebene et svar på, at USA søndag angreb to iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Det amerikanske militær siger, at angrebet blev gennemført, fordi revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige tidligere direktør have fået 10 millioner i erstatning. Og han synes, at den forskel er uretfærdig.
2: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
1: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen.